keluar pepelajahane bakat pelajin jening tur jalan yang dia meh-meh kejang sing jadalah karngewa ke dening.

sane wenten ringat nyanan sang poragean pengempuan punika sampun malih tunas di tiang untang-untang kasuk seman sastrene.

manggen di tiang nyuwi. Kowen tenang kewicaksanan sang Prabu yang silung surang di tiang. Mangken nabi kepuni kesane kewastanan kesuniatane ratu.

tua-tua suwo kehana nangge sarirene suci ning tanpa letak nirmale nirmale pesan.

program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

Om Swastiastu. Inggih Ratu Widodane parpamirsa temang warga sane wang yang titiang ring di jajah gumati menggenah rahajang nyangre rainan tumpek wayang kajang klion rahingane mangkin jantan sampun Ratu Widodane sampun ngemargiang punika sami. Inggih iyan ring sampune boleh galah mali bos-bos iring titiang jagi mewiramo gitu nggih mangkin interaktif melibu bos.

0: ke.
1: Ring sekancaning wewalungan. Wendan garis punika jaran poleng, tapi wastan weh. Kenten pun wastane sap yang jaran poleng tu.
2: I kedede. Kedede kejele. Kalau deh.

0: dipun sana boleh juara satu, indik dipun letuh,
1: letuh
0: lengah pada tidak salah untuk kedua kalinya pun ping telu pun nungguin boleh.
1: Dan masih nak main juara aja letuh.
0: Itu bukan kedelai ya, keledai ya. Orang cepok ni. Bimani orang takon minpo bih boleh. Puan bih takon bih boleh. Kedelai ya tu.

Inggih punika yang saya tata budin ipune kopo bergedak kan pragat tersinggung pragat duka kan gaya netan lah budi pengaksama aja nak peminta maaf sing kasinung

0: Mikayun kayunin ini kerahayuan jaga tidonerin puri lengke
1: malu sisi rati
0: yeh.

0: Ramio,
1: Suramio.
0: Nggih, digelis raris idroh punika ring pesramane sane asri pisan punika.
2: Ya kuwe maharsi. Ya mohar saje.
1: Leh.
0: Itu sekatah maharsi nesana wentan niri kering pesraman uyakti ledang garjito pikayonan ide.

Iri korares ereng beten punya nagesarine punika ide nyantosan.

0: Hayu.
1: Eh, Cik.
2: Nggih, sapa sira nenten pacamangin kerayuan yang sampun mekaryo sane becik, ya?

mangne napi je sane ke kayunin mangne jantan presido ngiring punika parilaksanaan ide sang Arjuna punika tinuten ingik kepagahan ide ne.